0: 개꿀. 우리 뱃속 왔어요, 푸.
1: Jeg tænker ikke, at Jesper nu. Og sørg for, at han kommer hjem til mig. Igen.